Vid har du her sangen Folsom Prison Blues, Johnny Cash og Gordon Jenkins eia år og lea. Og just te vendar vi datte til setne. Etta var original opptøkan som blei gjord av Sun Records den 13. juli under 1905. Og jeg som tre parten av minne sendingene om Johnny Cash har vi de tøyene i Sun Records fra 1905 til 1908 under Leslo av Sam Phillips og Jack Clement. Og gos det Jack Fyrus er tøy Johnny Cash skiftet navn trutja fer etter bært 5 år. Om forløysande årene til sangen I Walk the Line, og vi høyre om tøy Johnny Cash og June Carter hittas for første fer at han fyr paddelen av Grand Ole Opry. Ta ui John var komin til Memphis, til Bajasun Roy, hei han fortalt honom at han hei gjørst negra sanger ui mian han var hermaver ui Landsberg, og han hei gåan hu a gjerra seg en tónakabölk. Og etnan er vi honom, han er og rætta steg til rødt og tøy. Tøy, og av bilverstanden her bråren Røy arbeider, var hun egre bilmekanikere som fingust via spil på imisk jovføre i frytøyene. Røy og John får oss å ta seg via seg mennene, som atler våre gifte menn, eldre enn John. Marshall Grant spalte på kontrabass, Luther Perkins spalte på elgitar, og så A.W. Kernodal, som spalte jo på stilgitar. Teir hittost og avtala verer at her skulle færre undra venja saman. Bilverstavren, som Roy arbeider av, la av gøtene Union Avenue nummer 390 i Memphis. Langer nirri i gøtene, av Union Avenue nummer 206, la eit plati opptukke høle. Det var Sun Studio. Eieren var Sam Phillips. Vi høyra Luther played the boogie, Johnny Cash eier år og lea. Sankeren er tiden opp, 13. juli, 1905, ui Sonne Studio.

0: How Dan Luther play the boogie strange.
1: John kjente etter opptøk og høle, og han har rent at ringt til Sam Phillips og spurt om han kunne slippe gjøre en gospelplate. Hette er Sam Phillips ongan ho oi, så her kom ongen av til og ille. Men John han gavst ikke så. Han møter opp i sånn studio og vil slippe tåsa vid Sam Phillips. Hette etnast. Sam og John setter seg så nyer, og John spiller negra sangefirum, som Hank Snow og Jimmy Rogers hadde gjort. Sam spyr så John om han hever negra sanger som han selv hadde gjort. Og så synger John Folsom Prison Blues og Hey Porter, som han hadde gjort i Tyskland. Prater gonger, og Sam spør nu John om han hever negra tonlagerbølg. Her så gjør John, men sier at her jo ikke samanspalder enn. Vi høyre her, There You Go, Johnny Cash år og lær, og sangren spalder inn den 8. mai 1905 og i sånn studio. You're

Men så tann 22. mars 1955 der atter i sånn studio, og nu bær til. Og av første opptøkene Wide Open Road, som John R. Cash sjølver hei skriva, og Marshall Grant av kontrabass, Luther Perkins av gitar, og så A.W. Kernodle av stilgitar. Hette einasta opptøkken vi hånda. Det sikst, at Kernodal var så nervøs å spille på stilgitaren som han hei litt kjent i knøvnen at han gavst å spille bølsen. Men møvelig var det høttene fra konene om å fære fra noen om han får å spille vi i bølsen, og her var det ikke penger til å kunne arbeide ta. Targera 4 demo opptøkker. Wide Open Road, My Toe Time and Woman, som Hank Snow hei skriva, og så folk som Prison Blues og Hay Porter som John hei skriva. Sam Phillips valde Hay Porter til ta fyrste singleplattena, og så vildi han heva ein Weeper, ein gratisang av Besuina. Ta hei John ikkje vi håndtena, så Sam byr han skaffa ein. John fyr så heim og gjer Cry, Cry, Cry, som Vivian Liberto skal leia opprunan til. Til å være ikke bare hjemme til Kernodal-familien når kona setter seg opp imot jeg med overfeks via spela og gjennom tonakabølse, hjemme til John ved samme kile. Og goldne rockninger hoppet oss opp, og John hukset seg bare om tonleggen og å få utgivet en singleplate. Og Vivian, som nå var på veien, hei latt til grad, hun hukset seg om hver til skulle skaffe der 5,5 dollarene som uiboen kostet om måneden, og om penger til mætt. Vi høyra Wide Open Road, Johnny Cash her og Rolé. Hette første sanger som Johnny Cash synger inn i sånn studio, senta heste og innan jandro fyrir og altrush. Opptøk dæveren ikke dagfester.

i mai måna i 1905 John, saman við Marshall Grant og Luther Perkins, atur i sann studio. Hesa fer til master upptøkur. Spalder vera, Hey Porter og Cry, Cry, Cry. Nu var det kommet så mykje lengt at ein singleplata skulle gjevast ut. Ta spyr Sam Phillips gusse tonlagra bølgrun eiter. Ta høtta hans navn. John skjeit upp an evna bølgjen The Tennessee Three, sjolt om ungen av dem kom ur staten og Tennessee edla hei røter her. Marshall Grant skjeit upp an evna bølgjen John Cash and the Tennessee Two. Men Sam Phillips helt ikkje at navnet John vende seg til ta unga attali. Han skjeit upp navnet Johnny Cash and the Tennessee Two. John var ikkje så fein om hetta navnet han byrja vi. Sambarst, ensk føresk årabogjene merkje navnet Johnny eisne skolkur eller fynebadje. Han helt a huska ikkje til ein macho mann. Men han etterlykar, og kjem satt ni i løyven at elska bruka til kjente årene Hello, I'm Johnny Cash, hver jeg fyrir en konsert byrja i. Tar avtala eisne gustar skulle byta, gus nek skulle fettla ui tarra parst til som kom inn av sølene av singleplaten. Johnny Cash skulle få 40%, Marshall Grant og Luther Perkins 30% i part. Og navnet hekk vi. Han skifte navn trutja ferir ui 5 år fra 1905 til 1905. Da han får inn i herren som 18 år gammal og i 1905 ber han navnet J.R. Cash, og i herren fer han opprona navnet atter John Ray Cash til 1905, da er Sam Phillips gjever honom listafalka navnet Johnny Cash. Vid høyra, Cry, Cry, Cry, Johnny Cash eir år og le. Opptøkken ikkje dagfest, men mett av å gjøre det i mai måned i 1905, og i sånn studio.

Hette ein spennande tøy tja Johnny Cash. Han var pappa fyrir fyrste fyr, 24. mai og i 1905-åltrus, eier Vivian Leberto Cash eina døtter, vi fær navne Roseanne. Cry, Cry, Cry, som Sam Phillips valde a bruka av A-søyene, bleiv nummer 14 av Country Billboard hitlistanon. Hey Porter av B-søyene kom ikkje opp av lista. Singleplatan kom ut 21. juni og i 1905-åltrus av Sun Record. Johnny Cash fær nå eisen i ena platekontrakt vid Sam Phillips og Sun Record. Johnny Cash, som enn hei arbeid som hur-til-hur sølemæver vid el-kvitvøren, fær sjolver ut til ter imesko utarstøyner og lyser og vimmeler singleplatene, og hon blir vel mottidgen. Og det beste av ødlån. Nashville tek vel imot henne, hovast ongen stilgittare ver vi og henne. Hetta var annars eit ljóføre som country-sangarar i Nashville brukte negv i 1900 og holdt hos kjøren. Det som avhørerne lødde til merkes var den semesta røtten av Johnny Cash, og så gitarspillet til Luther Perkins som blei nevnt Boom Chicka Boom. Etta blei sætne nevnt Rockabilly, som var en blandinger av country og rhythm and blues-sjangrene. Johnny hei nu finnes smakk fyrir jeg var plåt rjut. Han fyrir atur til Sam Phillips, vi bør nu magjera enn singleplatt jeg treat. Men Sam nu opptidgen vi Elvis Presley, så hetta ma stekka sint. Vi tøyra Sugar Time, Charlie Phillips og Otis Eccles eier år og lea. Sangren Sugar Time som kom fram i USA i 1920-åltrus gjørtest ein landaplava. Og i Europa var det enska Alma Kogan som gjør den kjentan. Og det var ikke ovanligt at country-sangarar eiste røynde seg innan pop-tonleitjen. Møvliga hever Johnny Cash sunnkjenta sangen inn for jeg tekjast pop-ungdommen.

30. juli 1905 Johnny Cash atter i Sun Studio. Han synger inn fyra sanger, og av hesson veler Sam Phillips So Doggone Lonesome og Asuina av singleplatene. Hon veler nummer 4 av Billboard hitlistan og Folsom Prison Blues av B-Suina. Hon kommer ikke på hitlistan. Og i mean Johnny Cash hei veri i hertennastu i Landsberg i Vestertysklandi hei han seg filmen Inside the Walls of Folsom Prison. Her leie Crescent City Blues, som Gordon Jenkins hei skriva, vir spalter. Johnny snikkar han til, brøyder nøkker år, djever hun eit meira upptempo sni, og kallar sangen Folsom Prison Blues. Han hoksar ikkje så nekk om hver eier opphavsratten til lei. Opprunalia var sangeren sungen meira i jazz-stuile. Ta vi så Johnny kjemur til Sam Phillips via som sangenon at la samma få Tennessee Ernie Ford a synge han inna plate, men hetta vil Johnny ikkje, sier at skal han syngjast inn, så skal han gjera det sjolver. Gordon Jenkins, som åtte rattende til leie, setter ikke krev imot Johnny Cash, ta i sangeren kommer ut av singleplatet den 15. desember 1905 og alt trus. Det er ikke før enn 1906 trus. Ta erta av Johnny Cash, 12 år sattende, spiller sangen av beinleis konsert opptøk og ur Folsom fangslenom i Kalifornia. Hetta fører nå til at Gordon Jenkins gir krav opp av leie. Og så gjerne standa bager som leskrivare. Søvann sier at Johnny Cash betaler Gordon Jenkins $75,000 fyrir hans rapport i Sanchino. Nå har vi Train of Love, Johnny Cash eier år og le. Sangren tigen opp i Sun Studio den 8. mai 1906.

Og einar konsertfyr i Texas saman vi vimmannen og Carl Perkins sida tarpeir av hotellkammeren og prata om sangen Because You're Mine. Carl byr Johnny kom i bojina hitjet gånefaltje, ta sverra Johnny atter, No, I walk the line. Esi år fengar Carl og sier vi Johnny, Hatta årene du manglar til sangen, og jeg halte du skal kalla sangen I walk the line. Annan april og i 1956 verður sangurin spaldur inn í Sun Studio og kemur í sölubúnar mánaðin eftir og í maí. Johnny og Luther eru á gitar og Marshall Grant á kontrabass. Og í uppruna upptökni eitt ljó sum líkist trommuspæli við staltrakkrun, men hetta ikki so. Johnny hei funnið til at om han leia ein pappurslepa undir strönginar uppi við gitarhøttu, fekk han eitt særligt ljó á gitarin. Så han sier at Johnny brukte en dollarsegel under strandjene i opptøkene. Vi tar av eisene kjente morre tjånen, her ljøve for utgjøkene nøsene. Sangeren gjerst en klassiker, og ver uimynden av Johnny Cash. Firebrygte Walk the Line kom og en alkometre ble oppfunnet. Ta brukte løkreglene i USA hetta som matestokk av kanna om en bilfører var drutjen eller ikke. Bilføreren ble bin om å komme ut av bilen og genka fot for fot et mistrykende av køyrevenen. Var han drutjen og bryr av vinkla, ble han tidsjen og kortet i jekle. Merle Haggard sier ena for at Johnny Cash er omkant å gynne etter mistrykende i løyvene. Han er rigest i grøven vid søgene av en og anten til andalige grøven i etla rusendusgrøvene. Her I Walk the Line, Johnny Cash, eier år og le.

Johnny Cash og Carl Smith, Maver June Carter, Geras nu vimmen, Bayer, Domto der en Lutland. Ei kvöldu var Carl færne bojen vid bilen hon, møvliga hever han møtt Johnny Cash inni a Tootsie Bar, her var dulia drutje. Ta ei leien skal jeg just heimastur til husene tja Carl og June, bjóar Johnny sær a vera sjåfør, sjolt om han var lyga drutjen som Carl. Husene tja daimon var byggt ur trea, og lau fyrir endan av einar brekku. Ta ei der narkast husenon Trusty Johnny og skæva bedal, han skal bremsa, men sette foten av spitaren. Vi tog urslite av grånen av bilen og endar inn i stoven. Herr June var stød, saman vi døtrene som la i vøk. Sjålvande blei June kjelka av oss hun, knapplega at heva grånen av en bil inn i stoven. Hun fyrir seg tom og ser hver personene og i hver instante der jo i. Bager deia drukner. Som vera mann loste June av og for a kjelta vi sinne snjødl og rødt. Og Johnny, som fyrir fyrste fyr nu ser June Carter Oa, motla fyrir seg sjolvan, hon skal eina fyr vera kona moin. Men, det skulle du genga 12 år til det giftost, og her lovon nekver trobeleikar fyrir framman, beitja Johnny Cash og June Carter Smith. Vi høyrer Big River, Johnny Cash eier år og læ. Sangeren tiden opp i Sun Studio den 12. november i 1921.

Johnny fer du heimatur til Memphis, men June fer ikkje ur tonken om ånen. Nekver av sangen om han synger hessa tøyina at meta som kærlaksanger til June, og en troan etter eina fer at eia June Carter som kona. Om sommare 1906 fer Sam Phillips ser ein opptøkkehjelpar mann, og hetta vær Jack Clement. Seitne fer han tjana av Cowboy Jack. Hetta kom av at han radde så idle hester. Einar fyrir han skulle røyna røya en heste trakkar hesteren nyra fotablei av Jack, som sjølvande fikk eggvili ilt av hesson. Han kom omgang til oppa hesten, men gjør en sang, Cowboy Hate Horses, og så ble navn i hengande. Johnny Cash og Jack Clement gjerast viner og vera der fyrir løyve. Jack hefur gó evne að fóa ta besta bústur úr enn og sangara. Hann utbyggvin danselærare og hefur tokka til allan tónleik. Hann dó vel að spela gittar og damar vel að spela Hawaii tónleik á Dobro. Så Johnny segir einar fyrir spölni að hann burdi haft tjánáni Ananas Jack í stein fyrir Cowboy Jack. Her ein sangur tja Jack Clement som eir bæði orðu lega, spaldur inn í Sun Studio, 9. april og 1908. Guess thing happened that way.

Jack Clement er gaver å skrive sanger, og er flere sanger som Johnny Cash synger, så som Ballad of a Teenage Queen og Guess Things Happen That Way. År 1906 blir et strutje år til Johnny Cash. Han ofte i sånn studio, tykker plater opp, konserter i skronne, og feraløyve vinner alt samt mer og passe. Og i mean Johnny Cash hei vært i Hermaur i Landsberg og i Tyskland hei han seg filmen om fengarnar og i folk som fengslen. Etta gjør at han fær en særlig tokka til fengar i fengslen og vidjar han Huntsville fengsli i Texas og i 1906 og alt trus og heldur en konsert her. Nujars det og i 1908 og alt trus framfører Johnny Cash fyrir fengun i San Quentin fengslen i California fyrir fyrst og fyrir. Nere i salen sider fengje nummer 45200 og lortar. Etta var ongen annar enn Merle Haggard, som satt innefyr stolter. Johnny Cash og Jack Clement eier år og lær til sangen Life Goes On. Eisen hese sangerne tidsen opp i sånn studio 15. mai og innu januar 2012.

Råkota Løyvi og i opptøk og hølnån, sammen vi konsertferienån, gjør at i 1926 blir jeg kreftene av en gondan. Johnny Cash gremer seg for Gordon Terry, som var en violintonleikare i bølgen under Fern Husky. Gordon Terry ber Johnny Cash teka en amfetamintablett. Så det gjør du at det er store støttene for å peppa seg opp av en færre av paddelen. Johnny ger etter ravnen, og hetta hjelper vel. Ja, så vel, at han blir av henger av hese nuslene, og seitene det om å takke lov i avnen. Amfetamintabletten ble negg nytt av teimen amerikanske flåskiparen som under seitene hamspartiet flå og bomboturer ur England og lengt inn i Tyskland, etter hver fyrt av mest gjort om nottene, og brukte å ta amfetamintabletter at halda seg vaknar av turen. Sette, ta i krydje endar, viser det seg at dette rusene kommer i omfær og i nudja, vittla, rockabilly, tonleggare omkvarven, her du alltid skulle vise det i toppform. Om dagen kor du stjøtnene rundt i oppnån Cadillac-bilen og omkvølte, skulle du ta underhalda og i flere timer av paddlet. Hetta helt ongen til i longtun. Tøyen tja Johnny Cash og Sun Record fra 1905 til 1908 at meta som den beste tøyen tjono. Han drekker ei synder, men eisne byrjaur at teka amfetamintabletter. Henda sendingen nu kommet at enda. Oddbjørn Voxlui hever skriva handrit og valgt tonleggen. Og i saunen om Malena Clemensen, tøkninger Heini Holm Johansen, og i utvarstående Paul Danielsen. Vi tar det her til senast. I forgot to remember to forget. Stan Kessler og Charlie Feathers eier år og lær. Henda opptøkka fra 16. juli i 1908 og i sånne studio. Det Charlie Rich som spiller av klaveret.

Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon, Gjørde Kari Sverresson senderø, vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at høy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Ljóføri hefa helst alltid lífa í húanum á føringun. Ein so tattvaksnir skóur, lindin og fæir skæri, rósur og liljur og so nekk anna fremmanda kjent og í vísunar og kvæjini umrøa. Til dømis ljóar og í vísunni um signalt og dvørgin, summer kontu að spæla vel, bægi trommur og lenga spæl. Og í einum nýrlei ljóa ta, kvørst skal mer harspan undir mína hond, og í einum örun nýrlei ljóar blas og hotten i ålevant, og gjennom trea høyre vi at en gjedler lor i stavne, og viser en harsporøyma som vi her høyre nølsingar kvua, lyser nær om jøvføre harspene ut i æser. Men først jeg har følge fått med en savne, etter i bokmentene finner vi nækra avbending om ambo, og i føringer gjennom togene har nødt at spille rettelig lø av. Ikke tog, vi har alltid haft i mest at lata vi, og dette skulle vi da østene komme til og gjøre en 17. sending, men ljøvføre og i vanligere mersking tidsjøs ikke at det har vært nytt for en øynefyr og i 18. ålt. Korsene begynner vi fra søkken okkara og i Arnon 1616.

Det hendte i 1616 at fyra dansk herskip lå inne av skala 4 og i tværvikor. Admiraleren fyrje som kipon var hintiltikne Jørgen Dahl. Hetta var sjettan parten av sommeret. Mikkjall Bønte var ta av Besto Aron, kan være at han etter samme sommer var kommet i tjonale av Øron sinne vid Magdaleno. Det var så vært mitt og i kveitebrest øvnån. Mikkjall gjør det så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og sjolvån, nøkron ivermånen av kipenån og en parti av underfalkjennån. Sjolvande var oisne mennkjer estringar i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampagæret var overfører. Her treid ikke nekvor og gaur mætor av imeskonsløvån. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vinne, og her har treet var hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnerøl og trusle av enskonøl. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stortleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Og kunne mennene nørte og eisen om stortleidgan vi lura blåstre og vi har spelet på ånder Joanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hæsar og varslo, må du minnes da henne så langt jeg tar livet.

Såle skriver Simon Skære. Brotet vi tørte å være ur langre grøyen som opprunalige stå i dimmalatting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno, og frasøknene om uvanlige varslene i lampa hever grøynskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora om båret øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616, og hver øyn tørre som bøyen var i varslene. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vit om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hetta hinn eldsta fragrøyngin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikararnir skúlaeir hevur ta mövliga ljóa sintur som ta vit hørdu just nú. Hetta var tónleikar i spalto vær i Fraklandi og i byrjanene av Sejand World. At hetta hevur haft onkra avirskan av føroyska vorslufólki so ella so, man vera lúti at ivastu. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi høyre her danska spelemannsbølgen Rasmus ved en leie som kalles James Maggot, og det ur en nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallet seg, for under å skrive i 1665. Henda nautabók við tatuyar populær tónleikur til spælemannen og Kjeppmannahavn og 1700 og 18. Öld var funnen av loftenen og i Pæsastofu i Havn og i 1903 og 30 årene.

0: Jens Christian Svapo og var føtter i 1646 og døg i 1824 var prestasoner ur Mivaje. Papen Hans Kristoffersen Svapo undervurste sonen hon vid hus til han som 13 år gammal var sendt til Havnar og kom at genka i latinskolan hon her. Her hitt han 4 år eldre Nikolai Mår og tar gjørdest vimmen for løyve. Bayer blev studenter i 1665 og før og samme år til Kjeppmann og Havnar her der var innskriver av universitetet. Vindmennene Bayer var først og føringer i for å lese anna enn teologi. Tar løs og boskaper frøye og nattur og søvo og gjøtt og gjørskøy, men kvargen tar jeg fikk pregf, tog tar nøytos da djevast og arendar kom så lengt. Tar høyde ikke noe mye av peningen til å talde fram. Korsene fikk og Bayer av imsan hatt nekva sida for følger. Eit nu fyrir menningina og nu tujar gjerningina av landbuna innan, fyrir malokkara og varvorslina av kveavunan. Men i hesen omfærenon færa vi at halta okkon til ståra tutningin Jens Christian Svapo fekk fyrir okkon instrumentalt og tånlegalia. Til 16 årene Svapo held til i Kjeppmannhavn og i fyrra omfærenon fra 65 til 8 til 8 hever han lars i at loika av fjol. Nåda bøtjuna tjasar fyrir han undra skriva i 1606 til 5. Mövliga hever han brukt bogena og fjolspelet til a vinna sær nøkker euro som tånløygar i Kjeppmannhavn. Hetta halda fekkaner Per og Lars Lillholt i Kosuer. Hese bair gau i fjör enn a fløvu ut som tar kalla Next Stop Svabonius, og en fløva vi danskun dansetånløyge ur 18. Öld, med den anna vi 8 løvun ur nøyda bogena tja Svapo. Og i fløvu husan hon skriva tøyr at førstje studenteren Svapo helst man heva virka som spelemaur i Kjeppmannhavn. Annars var 1665 samme året som Svapo gjør en stort affær til Ånglands. 22. mai og i 1688 kom Svapo atter til følge. Her han heier til oppgave for danske rent og kamere at sauna inn tilfær til øyne holdarløsning av følgen, beg boskaparlige, samfunnslige og annan hatt. Og i Rikvismiklo skriftlig og frasagten om Øykomo Borsrur, vi er øsne nåme vid dans og tånløg. Under iveskriftene om leie og andre lustigheter med videre, stender mellom anna at lesa.
1: På fornemme brylloper og lustigheter i seri Torshavn begynner den færøske dans meget at gå av bruk, og i den sted at innføres minuets, polske, engelske, skotske reels og kontradanser. På Torshavn giver man i de sildigere år eis og sjelden små baller. Ja, for kort tid siden hadde de unge som hadde vært i København der spillet to komedier, nemlig Studenstrup og Herman von Bremenfeldt. Aksjon, musikk, dekorasjon og andre anstalter skulle efter det steds beste skjønnere ha langt overgået formodning.
0: Og her som sier vi at i 1688 er det nevann bare Svapo i fast vi har spillet tånløk. Hvis han ikke bøgnløs nevner ljøføre, er torført at uimenta seg atler heser nevnt og dansenar utan teg, og at han nøyder året musikk og ikke sang i samband med komediener til hesen unko og i hava veri i Kjeppmannhavn, ber på om instrumentalan tøndøk. 1. september i 1600

Jens Christian Svabo døy i 1824, og som da ljóar av Moritz Josef Stein, hei instrumentaltonløkren ta rattelig finnje fjoten fyrir i havnene. Av bygd måtte heldur ikkje være høylt øyasørst av spalt om tonløkje. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinnar ekkjent og fjolunar vera utsiavar og i kaurrimanar. Hver usia i fjolunar ut ikkje grøyt, men åføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midgeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjoi av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bytja fjoler. Ta sikst at han bygde fem til samans, helst gjør han være fyrste føringer og hever rønt seg i hesen kynstre. Fjolnar enda av imsastegene i landnån, og hvordan det ikke, så sier det åkken så mye som av fjolen, og i fyrre helt av nøyjande og øld, Øysen i 80 ankeren gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese boar fyrst og sendingarna og i røyen om tånløyk og i fargjon så gjerne landnamstøy, ber til å si at føringar våre i kosso erfarener å spela av ljåføre som til dømes fjøler og i 1600 og 1600 og at det bare hever vondt i passe så gjerne.

Vi det var sent annan part i røyene tonleikur i 13 ølter. Og i byrjanene hørte vi nalsyngar kvua Harpo Rímo, Eli og Abaka Jørskipaie. Nasta leie i sendingene kallaist Le Ballet de Coq, og det var franske bølgeren Malikorn i spalte. Sian hørte vi tonleik ur nådabodkjene tja Jens Christian Svapo, da fyrste av hesson løvun spalte danske bølgeren Rasmus, leie kallaist James Maggott. Nasta leie kallaist Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalte og fekk han Per Lillholt, og vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, og vi spalte Fjol. Et enda hørte vi datter Bølgen Rasmus, her fekk han Lillholt eisen i Ero Pjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i Ero åttan heite, kallet der Svabo Sjeivold Trus B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse, Kari Sverresson leie til Rattes.

av løydjæl Langsel så stærskur han hjärsta tøyts løyter Menner og i veksa se hakri en tintar Vi etens hava til varst at hon sintar Kjensle boren til mist til tak Tror jeg nu tjota stater om bak Einaste vevor ut er bant fram i jöknen Men tatt du ensam allur stenter Larm og til tøknen

0: Kring hva fyrir jeg gav av morgon, og i dag mannadøver 20. juli. Elin Vinterpolsen leser tøyndene fyrir personen i dag og til og vi døvra. Klokkan tjei.
1: Røyker det senest når kommer ut grådbrottene og under ekker gjør jo fra på her endur Norskland Tvørøyre kommune skriver at årsøsken til Røyken at ilor kommet ut en av gamle rikker av greinen, høtje og øren, grønnen, løvrunnen tilfære som tyst ut grådbrottene. Ta ilor kommer ut slukt tilfære kan ta hittene og glue inn i rikkene, og om ytla vil til kan åpen eldor teka seg opp. Og at taksleieren kjøttførerer sløtjelige helder vekje eie ved støvne. Sløtjelige hever sprant vatten i rikvene og heter vi gjort vel. Røygrun kan ta og takke seg opp at det er en tøye fra lien. Og at taksleieren møter ikke at nekker beinleis vann til å fer. Røygrun kan korsene være til ampa, selv at det er lov til å ligge inn i bygd øke, skriver førere kommuner og hemmesøyene. Landstyrri og IRF rakt og velt at det gjørte oppskott om kunnskjer og rettlutskjer om pantskipan. Og i ætlån føron hever handelsvinn og fela i unga vimmersingar om oppskottene. Handelsvinn og fela i feknas bare om at skipan er nu kjørst verleitje hos avhusar sannsinkar heva vere. Oppskott kjørst om kunnskjer om pant. Kunnskjeren avsetter regler om hver jo i løt og hver jo drittjøvører skipan om. Og sambarskreina etter kunnskjeren om i løt ur med tale, plaste og glese som tekka 15 centiliter opp i 30 liter til drittjøvører tog ikke mjölk. IRF skal omsita skipanina. Oppskott reisende kjørst om saman skriva ja low, IRF er kjørst oppskott om regler. Lowen, kunnskjeren og regler skulle komme i gilde 1. September. Pant om sidaren IRF hever sambart lovene heimeld at å assetta rettlitjer om hos i uillet skulle hanfærast og avroknast. Landstyrus fölkje skal godkjenne til rettlitjerna. Posta hei 551 tons i utlatt i fjør, 6 tons færre enn i 2024. Og i 2025 hei posta 46 i akkvar og 20 tarra våre elbilar. Beinleis utlatt i hver 47 tons. Det stavet fra olje til bygningen av Owens Hatt og til ekførende. Olje, norsla og leiemål omkring landet ikke talt vi. Åbeinleis CO2 utlatstens av Årsk og Norsla som postet kjøper strøm og fjærhita. Og i fjør kom 90% av Årsk og Norslene til å poste fra væren til Årsk og Kjelton. Posta hever gjørst sønne fyrst og fragreng om borar dykt. Posta sier så vil jeg takke støv og til gos i virksomhet og avvurskar omkvarve, samfellet og størsfølsene. Fragreng om borar dykt tøtninga mykje anbåt, la skipa og gjerra hese og abyrt skjønnelige. Og fragrengen hjelper posta å sette greimål og trykker at nøyjus stivere tidsjen, sier posta. Flere enn 400 ukrainske droner i nattsender mot russiske hovedstaden om Moskva. To boer borgerstjøren i Moskva, Sergei Sobyanin, samt stridsav fra av allmenn og tøyndestovne Max. Fra klokken halvgån tutsjå til klokken fem i morgen, flo flere enn 400 droner mot Moskva og økken omkring hovedstaden. Flåverjen skjer til flest om nyår. 45 og mann av flåfor var øyelagt til det norske hos Moskva, vil sagt. Ukrainska myndlagarna hava ikkje gjørst vid mersingar enn, skriver Ritzau. Og i minsta lei 5 av manningene av en farmaskip i Svarte Haven hun hava lett lov gjennom russisk og avloppe, sier ukrainske forsvarsråren Sergei Koretsky samt Reuters tøyndastovne. 8 folk var bjerke av skipen som eldre uiljøver. Skipet sikler under Guinea-Bissau-flagget og fullt lastet ved kottene, skriver forsvarsråren. Ur Russland det ungar ved mersingar kommer. Oljeprisene kommer opp til Hakstad i mer enn en måned. Prisene av rå olje kommer morgen opp til Hakstad i mer enn en måned, skriver AFP til Indostovan samt Stridsau. En tonne av brent olje vil selv for mer enn 1,5 dollar, som sverer til 504,5 kroner og 5 euro, og så høver priseren ikke være så igjen 11. juni. Og Spania hemsmester i fotbollte. Etter omtist vann Spania vid enn mål mot i Ungern og Argentina og nå hemsmester i Øresund. Ferran Torres skjedd mål i overtøyene. FIFA-forsetten Gianni Infantino og amerikanske forsetten Donald Trump kommer etter disten av ødelen at han tar steipe og heierslønner. Og vekkere, løyde låtvestan, men i en 5 meter om sekunde, skudtje og torst, og støv og mjørstje, undan attene med velia sølglåttar. Settene parsten, låt og frukst låtvestan, trutje til 8 meter om sekunde, skudtje og torst, tog tam og i støvån. Og i kvöld, frukst låt og frukst anvend vestan, 5 til 20 meter om sekunde, vekstande opp i struk, 13 meter om sekunde. Og i natt, akkurat elle. Fyrra parten i morgen fruskar vindur upp i struk av utnyrinja 8-13 meter om sekunde samtrige og iver høver torst. Hiten 11-16 sti og støvun oppo i 19 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Theodor Eli Dam Olsen Prester som skriver og leser morgenlesteren, og det Heine Holm Johansen som ser det lesterne skjermen. Fire lester ved Sundje Solmor, nummer 508. Feier fylg mer henda det, og etter lester Solmor nummer 654, nå stryker var om heimlandsvøtl, til Solmor nummer 508 og 654.

Og hvor stor tid for de klævnum? Gjevet ikke om fjær om liljenar av marsjene, hvordan det er veksa, ikke til arbeida, ei heldur til spinna. Matteus evangelie, satt kapittel,

ta såkalla og skapanar teologina. Hon inneber eina grundan og eina gransking av fyrstu trúargrein. Vi tæva ui kristendomnum nevnilega trutjar trúargreinir og minna okkur nå skaparan, frelsaran, bjergingamannen og sujane heilava andan. Fyrsta trúargrein læran om skaparan eisni ein forstreit fyrir bjerganene og uiblossunum, sonunum og heilava andanum. Jeg vi vil synja glede sång som fuklor iver vorsens ång og takka gode menga fer med løyve gav et liva her. Så la synger Marsten Luther ut i kjenta varsalmanon nu stryker var om heimlands vøtl og i tunnsne tja Thomas Napoleon Djurus. Vækra la bunan eier mæta tånaskalte Knut Olsen. Skæpana verste gjevur okkun et heim at vere ui. Onku du hefa kristne folk vere bryggsla i fyre, at hei hefa ein parst av abyrden fyre atlari heimsins dolching og oiledging. Tui, kristendomen lærer at alt skal genga fyre korsene. Hetta må sigast a vere ein misskilling. Rætt at alt skapt eisne fær en enda, som løgstrupa eisne minn og nå i bókjene skapelse og tilintet gørelse. Så leis skilja vid heimen, og hette ein forstredt fyre, at neka skal halda fram. Men skapanen eisne parster at det stora skapanen versjonen, som vidir parster av, og som vidir sett at omsida. Men her har vi ikkje sagt at skapanen versjonen ikke er okkar heim og stóra uiblåsra kjelda. Tui skæpana versi minnir okkar noa, okkar ábyrd som menneskjó. Et umsýta gavur okkar ratt, et umsýta öll okkar attarbond, familjebond og hjartabond ratt, og at gleast om det vekra som rundan om okkar. Vi der ui trinitatistuini ui kyrstu ornum. Hinn såkallegi gerandestævrun og kyrstjóarnun. Trinni, tatislitrin grønur, tui henda tugin minnur okkur noa, at her vi sett a virka, og grønt vónar litrin. Hesa vikna færa vit og i morgun lesrunum at völja sindi vi sumare, skæpana versi og solmanar som fylgja vi. Nu enga grøs og blomstur mildt, og i veitun og a bøye, og låte kuiner lande stilt, alt andar latt av frøye. God sol fyr inn og i kropp og sinn, og boar et og nemur, nu attur sommar kjemur. Henda solmen venda vid attur til og i morgen. Fei var tusum erst himnun. Heilagt ver navntuit, komu rujutuit, Veri vilje tuin som i himle så å gjør. Gjev okkene det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkene synder okkara, så som vidt eisne fyrir gjev taimun imot okkene synda. Og leie okkene ikkje i frestingar, men frels okkene fra de idla, du er tutt i rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen.

Goan som morgon öll her fer við undir og annan nøtja. Við go við morgon sending on manna der við 20. Juli og klokkan 6 minuttir yvir halkun 8. Og við fer við morgon undir Oceans Street vindu Arpus Vico. Hvas mongst helst við fer við hesan Dubon. 20. Juli 201. Dagur við Arnon og hann stuttur við halt 3 minuttir so janne langstað der fyrir og annan ja manna so janne. Og i 1994 gav Axel Torgar prestur og eisne fyrsti utvarstjåre bøtjena deir og nøvn i almanakkanon ut, og en bøglingur her han hever sauna atlar årsens deir og nøvntorra, tog hver deir i åren han hever sitt navn. Han er røsne skriva stått om høgtøyer og om fastuna og så fram veies. Et er en bøglingur vi det var brukt ved jøvnum mittlenbilen her i morgon sendingene, så gjerne han kom fyre, ja, morgen 32 år og så gjerne. Og vi nevner etter at vi har bøtjen her fremme av firmaen, og ble jeg vidt opp av så gjør 5,5 trus, så sykja vidt at om 20. juli skriver Axel Torgar, og nå skulle vi finne det atter, ja, 20. juli skriver Axel at han øytor Elias dæveren, som dæver hever veri hilden til minnes om profeten Elias, som kongabøkren og i gamla testamentet sier fra. Elias hever som om førun, og i førjun finnes navnet Lutjas, bibelska navnet Mestjur, eller bibelska Mestjengen rattare av navnet Elias Java Godmoin. Og solen, hun røys klokkan 20 minutter, og i halkon 5, og i morgon, og hun setter atur, og i kvöld klokkan 20 minutter, i vår halkon 11. Og vi færre at ikke at nøkron av hendingen hun knyter seg at det noen om øyna løtto. Man leter kunne finnes høyre nekra tøvner, her ser vera fra 2020, en blanding av country og reggae. Sunshine, State of Mind. Vi tøyre, Bellamy Brothers.

Sunshine, State of Mind, sunga Bellamy Brothers, tar vi ur Florida, her sjelden ofta skvinner, som blir ned og tropisk, det vil si høyt, men vi kvarst slaven og av og av øsne ved groven i allon, og mye vetraner og milter og torrer. Florida vil røpt ur landsens sunshine-stator. Ja, så kanskje ikke så løye at Bellamy Brothers har en slugan sang om heimstaten. Og klokkan 13 minutter i vår halvgån 8. Og lete dere ikke at noen av hendingene og i ferden og frem 20. juli. Vi kan begynne 1906-altrush og i Vietnam til samt par Genev-sattmalen fra 4-altrush skulle det vel være hendet dagen i Bergen, Norr og Sør Vietnam. Vi gjør en sammenhøyning for i EM i USA og Freklandet. Her var øtten for kommunisten og større av London i Bergen Svik og avtalen at det selv vi hørte gjørst og får av fire at vel være. Tog det av oss det at kommunisten for å vinne. Vel blev tog ikke langt i avnøkron, og landet blev verandig i tvøyningon, og etter gjørtest søgjene og en av årsøkonon til Vietnamkrutje. Og 20. juli 1903 var Siri Mavo Bandaranaike valgt til forsøttesråhara av Ceylon, nu verandig Sri Lanka, og hun gjørtest vi tog Hamsens første folkevalgte kvinnelige rujusløyere. Hun satt i Trimon omførun fra 1903 til 1935, från 1904 till 1906 och från 1904 till 2000 till sammans i 18 år. Och så är det 1903 då för en stor händning fram till det var 20 juli till året att första människa sätter foten av månen. Neil Armstrong och Buzz Aldrin lände av månen under en rymdfärd som var knyttet att Apollo 11. Trudger astronauter var vid Apollo 3, Michael Collins, var verande ombord. Og en føringer det, Carlos Santana, vi født 20. juli 1906 og 40, og vi så staten og Charles Fjers, og i det han vår givende kvant, han lager jo det med det, først og nekve årene, vi bølte så innom Santana, og så gjennom som solister, og sammen vi gjør hun. Og i 1905, da var han i samstarve vi Rob Thomas, og sammen gav det leie smut ut. Og det gjør det et størst hit, og la vi holde 12 viker av første plass i amerikanske Billboard Hot 100. Och ja, låt oss bara höra. Ja.

Elias dævren. Vær hilden til minne som profeten Elias, som kongabøkrene i Gamla Testamentet sier fra Elias, sever, og som om føren og i førjon være nevntur, Lutjas. Bibelska messingen av Elias sier, Jave er godmoen. Og etter årsens tredventa vika, og dævren skjønne langstede, stetter vi holdt rusk minutten, sølen røys i morgen, klokken 20 minutter i halvgon 5, og hun setter atter klokken tryggårster etter her aløy til 11 i kveld. Og hentan tøyman fotballstor av skrone. Vi tverar selvsagt å skifte år om ha en finalen i Jørskvalde, men ikke bare tøy vi prater øsne innan Runavik her, finner Kåpa hever vidtja og prater vi med Einar Olsen, som nå heimater ventur ur utlekt og at du å finne i bandomsfelanen NSOI. Ja, til å være og sønte søttene alt dette, nå er det Chris Ria og til det leie av søgneste platene han gav ut. Hun kom i 2019 og kallast One Fine Day. Ria andeist i desember måned i fjør, og etter han ligger en rikve av hitton og til sammen 26 platon. Ta søgneste, som sagt, One Fine Day.

One Fine Day, hetta var Chris Rea, og sang kan gav som sagt 26 album ut, og i middelen til kjente løgene er Josephine, The Road to Hell, Blue Café, Looking for the Summer, og ikke minst Driving Home for Christmas, hetta var. Og sin øyne av hans herre funnet, eller øyne av hans herre funnet, sang hun One Fine Day, til det leie av til søgneste han gav ut. Og klokken fyrir vi akkurat her til Nuccio, og leta kan høyra nekrar Nuccio, tånar vi Sissel, so, so.

0: Leighton Quarter og Dur Balkrun og jeg har sånn og spalt sånn og så løtene Radio Africa leie og et hit Tjada Mond fra 1905 og fors og klokken 4 minutter og i nødjo er det vær øyne da sånn og stedet og i sommermåten i Hesafer vidt være at vi øynere nødjere sending klokken 5 minutter i halvgån 8 og i morgen Arlin og sier det sånn og stedet sånn og stedet til jeg kommer her og til jeg vil et kjæren
1: I found my old phone today

0: klokkan er nødt til.
1: Og det er Andy Burnham, Nutcher, fortsatte så her i Bretlandet. Det hender etter at han fortsatt det en vært tilnevnt og Nutcher leier i Leipur Flotsjonen, etter at det var trittet seg stål fra 324 tenkelig mån til Leipur. Burnham kjente fortsatte så her i Bretlands og i Tutsjø år. Han fer at lova Breton ein støvan og arbeider fotland politikk og betre fortsatlig vyrskifte, nå teier og tenkt av hakkande prøysen og alt samt dyra regjerande stegje, skriva Bretska og Milaner, Bretska Kringfars på BBC og Sky News. Her har sett vi råkna vi at han fyrir djeva borgarstjåren og kommunen større heimelder og nødt løyve til å vinne olje i Norsjånen. Hetta lova i Leipur annars i 2004 og 20 og setta forringa fire. Utan noen til kvært Burnham sier seg atla og vilja gjerra brettske boskapren ein av aller største avbjongene, skriver Bretska Kringvarspe. Nu ønsker regnet vi ved jo nek samt over er og kommuner farner at heite av folk om å spære vatten. Ester kommuner kun gjør de å heite nå i utvarten om. Og Sunda kommuner heiter å heime søyene av folk i Haldorsvøk om å spære vatten. Olavsøkan eier av vera fyrir ødel. Det sier brek om boje som har heima søy og søynare minner fyrir reikare, myndelagare og lotekare og at her var i hoa at Olavsøkan eisen skal roma følt og ibera brek. Det er mest med den andre at trykja gode at komme til tiltak og øke, at her var nøktende vesefasiliteter, at her var tektmålstolk og allmenn om tiltak og sjånvarpssendingen, at blind og sjånveik få av kunning og slippe frem at uten forringer, og at jeg kan nøye og et litt så alt kunne være vi og slippe at jeg kan lot. Det krever ofte bare smarre fire reikinger, men det gjør store mån fire nekv, skriver Brek om boje. En jærskjolte som målte 5,2 av Richter stianen rakte tullet i morgen Iran her vestre og i landet noen. Europeiske jærskjolte frølige stånderen EMSC skriver at skjolten var 32 kilometer sånn for fjallabøyen Javanrod, og med depplen var 20 kilometer under jør, skriver stånderen. Talia dagen etter et russisk avlopp av et sivilt farmaskip som sildi i svarste havnen kommet opp av Tudjo. Det oppløser ukrainske havnamyndelagene, sambart Reuters tøyndestovne. Russiske herren Leipojar av skipet som sildi utfyrir ukrainske bunnen og des under Guinea-Bissau flagget. Og i alt trutjar raketter var sendar mot farmaskip noen som sildi vid Kodne. Kodne heves er at eldre kom ui. Og i Russland er unga vi mersingar komnar enn. Røykor er i seinastne kommet ur grådbrotten under Ekorgeri i Fråpa her endur Norsland er. Tvørere kommuner skriver at årsøkken til Røyken at ilder kommet ui en av gamle rikve av greinen, høtje og øren grønnen, løvren og tilfære som tyst ui grådbrotten. Ta ilder kommer i slukt tilfære kan ta hittene og glue inn i rikvene og om etter vil til kan åpen eldre takke seg opp. Avtaksleieren kjør tvørere sløtjelige helder vært ikke eier ved støvende. Sløtjelige hever sprant vatten i rikvene og heter vi gjort vel. Røykeren kan ta og takke seg opp at du tar en tog i fralien. Avtaksleieren mener ikke at noen beinlandsvann til er affær. Røykeren kan korsene ved et lampe, særlig at du låter ligger inne i bygd øke, skriver tvørere kommuner og heimasynet. Vekre løyde låtvestan, men igjen 5 meter om sekunde, skutje og torst, støv om gjørste, under natten er møvlige sølvglottar. Sett når barsten låt til fruks låtvestan, trodde jeg låta meter om sekunde, skutje og torst, ta og ta om støvun, og i kvöld fruks låt til fruks kan vente vestan, 5-20 meter om sekunde, veksande opp i struk, 13 meter om sekunde, og i natt akkurst er det. Fyra parten i morgen, frysk og vind roper stuk av utenrinja 8-13 meter om sekundet, samt 3 og iverhøver torst, hit en 11-16 sti, og i støvån helt opp og i 9 sti.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Theodor Elidam Olsen Prester som skriver og leser morgenlesteren, og det Heine Holm Johansen som ser det lesterne skjermen. Fire lester ved Sundje Solmor nummer 508. Feier fylg mer hendet det, og etter lester Solmor nummer 604. Nå stryker var om heimlandsvøtl. Det var Solmor nummer 508. Og 604.

Og hvor stora tid fyrir klæhunum? Gjevet ikkum fær om liljenar av marsjene, hvordan det er veksa, ikkje til arbeida, ei heldur til spinna. Matteus er evangeliet, satt i kapittel, ørende 28. Det er under det, 20. juli, eiter Elias, til minne som profeten Elias, som vi tar høyre om i kongaboken i gamla testamentet. Og i fyrjun hever han finnje navnet Lujas. Talan er om Bibels navn, i mestjer Jave er god mun. Nu er hasumar og fyrjar vysa seg fra sønne besto suyo. Skæpana versi stendur i fakrasa blóma, og hette hefur som vera mann givi uiblastur til mengt solma skalde. Eisne gudfrøyliga virtosa om tega sokkallavu skæpanar teologina. Hon inneber eina grundan og eina gransking av fyrstu trua grein. Vi tega ui kristendomnum nevliga trutjar trua greiner, og minna okkur nå skæparan, frelsaran, bjergingamannen, og søgjane heilava andan. Fyrsta troagrein læran om skaparan er eisne ein forstreit fyrir bjarganene og uiblossunum, sonunum og heilava andanum. E vi vil syntja gleiesong som fuklur yver vorsens ong, og takka gode menga fyr med loive gav et liva her. Såle synger Marsten Luther ut det kjente varsalmenon, nu stryker var om heimlands vøtl, og i tøyngsene tja Thomas Napoleon Djurus. Vækra, læ bunan eier mæta tånaskalte Knut Olsen. Skæpane verste gjever okkun et heim et vere ui. Onkut ui hava kristne folk vere bryksla i fyre, at hei hava en part av arbeiden fyre, atlari heimsins dolching og øyledging. Tøy, kristendomen lærer at alt skal genga fyre korsene. Hetta må sigast a vera ein misskilling. Ratt at alt skapt eisne fær en enda, som løgstrupa eisne minn og nå i bókjene skapelse og tilintet gørelse. Såleis skilja vid heimen, og hetta ein forstet fyre at neka skal halda fram. Men skæpanen er eisne parster av de stora skæpane versjonen, som vi er parster av, og som vi er sett at omsida. Men her har vi ikke sagt at skæpane versje ikke er okkar heim og stora uiblåsra kjelda. Toi skæpane versje minner okkar oa, okkar oabyrd som menneskjo. At omsida gaver okkar ratt, at omsida öll okkar atarbond, familjebond og hjertabond rett, og at gledast om det vekra som rundt om okkun. Vi der ui trinitatistuini ui kyrstju årenum, hi såkallegi gerandestavrin ui kyrstju årenum. Trinitatislitrin grønur, du henda tuin minnur okkun oa, at her vi sett a virka, og grønt vonar litrin. Hesa vikna færa vit og i morgun lestrunum at dvølja sindi vi sumare, skæpana versje og solmanar som fylgja vi. Nu enga grøs og blomstur mildt, og i veitun og a bøye, og låte kuinir lande stilt, alt andar latt av frøye. God sol fyr inn og i kropp og sinn, og boar et og nemur, nu attur sumar. Kjemur. Henda solmen venda vid attur til ui morgen. Fei var tusum erst himnum. Heilagt vi navntuit, komu, rujutuit, veri viljetuin som i himle så og gjør. Djev okkunu det okkara daglige brei, og fyrirje okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrirje og taimun imoti okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di illa, Tøy a tøyt i røyke, valde og heiren, om atlar æver. Amen.

0: Hatta ver med minnest, jeg kan arke hitte Laura Johansen i havn. Hatta ver annars sending.
1: Og til vi ber atter vi skrånne løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags. Tøndøyke.

Spania atter heimsmeistare i fotbollte. Europamestarne vunnu i gjørskvöld i HM-finalene mot heimsmeistarne og Argentina. Dysteren enda i jauner 0-0, men i omdysten og etna i Spania ledja seg 8-1-0, og tann støvan helser. Fotbollslian gjørtes tesen finalodysteren et vombrot. Dysteren fekk omgant ut til flå som krevst, skulle avskåerne få en av gode og underholdende finale, og folk færre minnast. Men Spania vann oppebåret. Tar våre og i øtlen loten vi ivelotan og i spelen. Spelen vel kjipa og i øtlen lijon og kjetton, hin skapande måtteren i hasete, øtl sutja at her letja denta å spela gåan og vekran fotbollt og at heva bolten som mest. Kongskronan atter okkaram, iverskriften til spansko utdataravisene markam. Annar spanskur Miguel AS sier nekka luknandi av forsøyene, heimeren okkaram. El Periodico sier til oppatter ramligere, vid letja atlan heimen under okkun. Og El Mundo skriver ovast og hemsens tinte. Jeg kallar allir hemsens milar fegnast spanska syren. Stora italska utrottaravisen Gazzetto dello Sport skurrer spanska fotbollslandslige reja herren. Og onnur italska avis Corriere dello Sport hefur iverskriftena Il Nuovo Mondo, Nutje Heimeren. Bretska bleið The Telegraph hefur iverskriftena Fotbollspelle, Sigraje og Argentinskon Ólevnaje. Og iverskriften til The Times av Somalai, kjipa i spanska spelet vann av argentinska vittløsene. The Daily Telegraph skriver stått, Viva España. Spanske målskjøtten i finalene, Ferran Torres ur FC Barcelona, åknar ötlun spanska fölkjennom, sier han, og målet. Vi var 24 miljoner i fela om sier han. Ein herrans latte, laknan vildi at det skulle være såleis. Jeg tatsi hinnon allmåttuva, og i altu stendur tjamer, sier Sigurs herren etter finalosiren. Ferran Torres tryggvande katolikker, og ber altu krossmerkju av sunn og brøste, og hever mynd av Marium og Iviser ta igjen nere fyrir vid landslinnon. Venjaren Luis de la Fuente ver sinnesrørder etter siren. Jeg så fegin om at okkar av fotbollshugsjån hefur sikra. Lutner og trufaster ut inna spelarnir og i verskje okkar av hugsjån om hvordan fotbollter skal spelast. Heta atarlige av sponskon spelaron heilt fyrir myndarligt. Alt grunda at det sannrøynt at fotbollter lispel og at atler må samverska til frema fyrir lije. Saman vi størstjer, sier spanske venjaren. Argentina gav Spania dikka motstøve, eisen i etter etter måtte spela vid tutsje mot i etleven, tog at Hernandez var utvuster etter 2 guldkorst. Men ui argentinsko fotbollsmentanene suttjast primitivar og misshotar, onadler, ui kjemma og misprujat her omdømme. Under dette vera bastagerer framtar, stonton i dolton, stonton avfjalt og pura avskamma. Og etter dysten fleit iver. Spanske spelare var slittner og allopner. Leandro Paredes, og ima vera hin, herveligast i autentjen og argentinska linon, fekk beinleis rett korst. Det kom som skilst eisne til samanbrester, mittlen vansviknar argentinar og politi og i Buenos Aires i natt, ta i dysten var liver. Over fjepparar grutte vi gråti og flaskon etter politinon. Argentinske venjaren Lionel Scaloni asanna i at hun da funti etter disten at Spania heie syren oppå barnan. Vid harmast at okkun ikkje etna just at endurvinna HM-heite. Vid erokorsne sera takksamer fyrir gåa stolen som okkara tryggvå askoarar veit okkun, sier han. Ta ui altsjåva fotbollsheimerinne nastum fyrir at ettermeta HM-enda spelen kan hoksast, at all flere færa at hosavna seg meira om hitt spanska undre.
Hvad det som gjør Spania best? Hvad dette fyrir fotbollshugsjån og i venjaren Luis de la Fuente tåsar om? Spania fremst i fotbollet til en sandrønt, mannslandslige nu hemsmeistare, europamestare og olympiske meistare. Og spanske kvinnerne og eisende hemsmeistare. La Liga om ikke hin aller beste, så en av beste deltene i heimenån, og spanske venjarer teljast og i flere av beste liene i heimenån. Og Spania sikrer jo i ætlen og egnån ta MSO viruslønner skulle letast. Rodri var kåsen beste spilleren i kappingsene, Kubashi fikk heieren som beste ungespilleren, og Unai Simon var kåsen beste malmøver og i hamenda spillene. Og så sier Summi at ega malmøveren til Spania oppe det bedre. Gilda Stulan vann korsene fransmøren Kylian Mbappé som beste målskytte, og særlig jo Fairplay-viruslønna fikk hollenska landslige. Kanskje då er Spania ålder bedre enn et lønner å spille fotbollt, men sambart amerikanska forsetan om Donald Trump ønsken utdoer så vel å kjipa fire og gjøre HM enda spillet så størbart som USA. Ønsken anna enda spill kan jaunmøtast vi hetta helt han fire i Gjørskvelden. Trump handa i sjálfur hægjursmerki og steip etter dysten. Hvert hann domte er Spania vann, sier sjálfan ikkje Sjálfur hefur hann jaunan harsta Spania, at hær ikkje vilja rinda ta sama i NATO-kassan som hinne lima lontene. Men fjallmiddlar skriva at Trump vær trekar a få evaterpatlenon da han var liv i søyt. FIFA-forsetten Gianno Infantino måtte halva vegna rekan evpatlenon, så leser spanska lije fikk patlen fyrir seg sjálvan. Ikkje ætlund dame helter at amerikanske skier og vi best kjenna fra Superbowl-finalene setter sin dame og halvleitjen og fotbollsfinalene. Og hans grånne var størfinnje underhalt og i vartige nastan halvan tøyma. Madonna, og nu våren tjej og trusj, tog patlen som en speltjen unglinje. Vi synna li hei hun tvær navn framar fyrverante brasilska starlagarar, Ronaldo og Ronaldinho. Etter henne var det Justin Bieber, sætne eisen Shakira. Framanundan hei filmsjånlagaren Tom Cruise bore fram stuttan tekst om fotbollt som saunande hemsvuffen fyrirbrygde. Muppet Show var sommerleisas kronne, og om anna tea finngu vid Donald Trump. Ikke alle raskårer fagna av Trump og Infantino ta etter komo av vøtlen. Flere kjørte tvørstere måte varst vi synes misnøgt. Sommer av spilleren syntest eisende mula trøttner ta i Trump helsa hjem. Argentinske vergelegaren Christian Romero tok ikke i hånden av honom, men gikk fram vi honom som så han ikke. Størsta og drikkvasta HM-enda spillet i fotbollet nu av. Spania var best, Argentina nas best, England nummer 3 og Frakland nummer 4. 8-4 li kappa hos de hesson enda spillet, og i strekte seg utom 5 viker. Nu genga hele 4 år til nytt HM-enda spill ved Rumans fotbollet. Ta færa nødjo hemsmeisterner, Spania, Sjolverja Kipa 4 og Husa Stavnene, saman vi Portugal og Marokko. Men eit EM-enda spill verur så om 2 år, sommaren 2028. Verster vera Ongland, Skottland, Wales og Orland. Og hese vår så senast du heim, tog intne, og hese sinne.

0: verur sent fyrsta leiða og í mannan og tað blæsa nú við tað. Tí skil lengst við sáttu her tað var nøttur aftan ta sendu við tað sort seilit nøttur panel hevur við atra Antonio Guard til 5 men nú er tað lukka sum tað vanliga panel sum sum er skrondan og vi har et vel mannapanel, og det gleder jeg at at jeg kan bjøre en debutante velkommen, og det er to Olaur Eginsson Gård, velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, takk for at du tomte, takk at du trodde det.
1: Ja, men det helt var en spennende oppgave som tatt du skulle velge med Facebook min dagen, så det tomte jeg vel prøve.
0: Og jeg skal presentere det som to er tonelagere, tonelagere, lærere, og ja, spiller vi, jeg kaller for 8 mann i gø,
1: ja. Ja, så
0: jag försöker ta rista han är då eller det är då halta det själv alltid att det är

0: Ja, det har jag jam som dannade efter I studion och sen det Pink Floyd era snär. Det var sort av Link Stitch här från Teenage Fan Club I Skottland. The concept kallas Sangren och plattan är att
1: Bandwagonesk.
0: The Bandwagonesk från 1905 så hade det absolut mera mera alternativ parten att hålla kapitalen ta och kanske ja inte är sen där. Inte måste säga men eller röstplattan är inte kanske så känd.
1: Nej, men ja, hon fick nog Rose I 1905.
0: Ja. Og nå er det noen av vi vet jo i årsens første platepanelen, og det første leier det I januar, og til dere ute velkomne til å tikkere på på plate fra noen av dem som skjører frem på omkring maten, så er det som tidlig til vi har gått, og hun skriver inn her at Metallica, Black Album, Guns N' Roses, Use Your Illusion 82, og sin om vår tirs, gå mot vektlig grunns depresjonene. Og det ikke helt... Kallt skoft at grunge at han spratt eller nei på sjur og nok miskar miskar stæi
1: nei og lent ja
0: se atla vera så der var var arbeiðslaus og well stæi undir og black album jamal talika on the named flavor in here og så skriver han ned at mest tøyande platan og hiphop kom ut I under general films the low end theory cha a tribe called quest
1: fantastisk plata
0: ja og a tribe called quest er ein legendarisk bakkur sem er spalt lukka til nú I haltið tar hava takka fyrir seg nú alt
1: ja alt
0: ein av limnon haltið fyrir Harran Center ja. Fyrir annan tvam dagar síðan
2: vi spaltar nokk í nørn panel alt er all fem salju at dør
0: ja
2: med minst rett
0: product og herga to og næsta plata vit hava Jason Eltalum vi skal berre setta nú frá altså du at den terrorist nekkast nú agent man kan så gå att ju as man så så drar högt och höll på att vi ser tror jag mutten här I den röda fems. Det blir bara pass engineer.
2: Ja, jag kan ta så så det mer. Till helt att spawn drink sälja om framtiden. Det var en bulkor kurs utgåva. Jag läser till det Louis Andre Ori. Arguably the most disproportionately influential album in music history. Onkur reitana 12 bestu utgáðan og Jolfheims frá Pitchfork Independent heiðana nummer 5 í vor mest undirvurderar utgáður nekran tói og ég haldi ég tóri að pastanda fyrir enn vik svo hérna svo kjendi heldna panelinu ekki til bæltin eller utgáðana
0: ég kjendi bæltin men ekki utgáðana
2: ja, klart svo, men eitir nekka eitir en stersk utgáð men hún seldi forsvinnandi lúti men tíu ekki fyrir eftir tóin at vi rivislefur prekvað og það stegu eitir lúti í korsn og tjóðum fyrir ung og punk tannaringin úr Louisville, Kentucky som manna og bæltin slint Það gaf út að hérna útgá í 94 sem Tweez. Hérna ekki minni en Steve Albini var teknikari, held ég það var að, það ekki prodúsari. Albini en verri í alternatífun undergrunnstónleiki í Rosa. Men Bölkrun, hann var og útvöningun og fær nokkuð eisni útvöningar heitt að múndi. Það var sindra útskiptingu í Bölkrunun og það gaf hann epi út og ærenda næsta útgáðan í fyrir að koma út og verða færna frakonur. Tann utgåvan Spiderland kom tå til å være stilsettende fyrir fløy etterlig av alternativen tånleggaren og leie lunnar under høyler nødjar sjankrer såsom postrock og mathrock og rock altumor alternativen til landen. Bølgar som Godspeed, You Black Emperor, Mogwai, Explosions in the Sky, sort, ja, altumor stårbæra slænen har akkrediteret disse fløyene til utgåvan som et stårbærsk. Nokt han mest marskanta og stilsetande I utgåvan kom ut ur amerikanska undergrundsrörelsen I Röver och hon gjorde ganska visst till att undergrundstånlöger blev framställda av Möjren och kanske undergrunden många hade varit till att exponeringen blev större vid internet och kämpande löv och annat. Så tånlögeren av Spiderland han stack ut I kors ganska samma vid en av utgåvan genom vems Laughingstock, ja, Talk Talk. Og kanskje også en spirit of Eden fra 8-fors, tja, takk, lødde London under seg atypisk rytmer, oreglelige sangstrukturer, skiftende mellom herrer, bleder, melodier, sang og prat, råp og skral. Alt dette gjør som kjent og utbrøtt. Men her var det så var bølgen relativt totalt avkjentur. Utgaven selte bare noen få av tusen og en tøk. Han øyne gitarløkeren til David Pajo har vært aktiv, men han flyr lengt under kommersiella radaren, så igjen da. Men ett in och ett fylljande ändrar utgåvor och ja, stilsippingar och böcker och allt annat som har vuxit av vid utgåvorna och hennes ändrar inte sanker ganska mer misavnande än den som spelar i bakgrunden som heter Good Morning Captain.

0: et ikonisk lær fra 1951 fra Red Hot Chili Peppers Give It Away av Torera. Størseljende og større utgave Blood Sugar Sex Magic fra sin Arne som evne i platpanelen den første lærden i januar 2026 og folk skriver inn at 2240 vi bor på platte fra 1951 som de har kærer eller halte være det beste og så er det et helt langt sms kom her som vi får lese her. Min mening at Nevermind kjenner Vanna en okay plata, men det ligger vel ikke, men det ligger vel åtta ringeste og nekende i hent rock tøvna ikke noen. Hun gjør det at vi elsker og gittarsåli og balkar som Metallica, Pantera, Dio, Ozzy, Guns N' Roses og så framvis. Plutselig ble vi mobbet for å være vi på dette, mobbet for ikke å være vi på dette nødvendig deprimerende ljøy og lutsje. Tui betur hoppa í altan upp á hessa grunge-bylgjuna og valdi heldur að við halda mína rockplátur frá fórsnun og nú það gott að setja þar undir nálina enn þann daginn og idea. Men vil þá takka þér manna fyrir post-grunge tónleik og balkar som Linkin Park, Green Day og svo framvegis. Og så det spurningen jeg
1: altså... Hans er kleins gongru spant, Axel.
2: Permanent tar.
0: Altså, det alt hava, folk hava svinn smak, men det rett nok at gittarsjåli en vi Nirvana og grunge tónleik like, som blei, det ikke gittarsjåli, men det blei liksom, det stekka hjem, men det var jo ikke ja mokku forsnån, at det var eldur sanger som var til som ombyrg for spennan gittarsjåli, og tur gittarsjåli.
2: Jo, fullstendig, og når jeg kom, altså, forsnån var så, hva som sier, iver gitarsolos li at det kommer många din några gitarsolo åter och helt i slutet. Nu in the middle kan man höra att folk säger vad ska det här ska vara en gitarsolo. Mm. Och det är mega fett. Men i halde bara folk tar kommer då 15 så att folk bara vill snacka. Det blir simpelt en for iver spalt. Det var

Hei, her popversjonen atter. Og i dag er det atter en perevetlinger av loven. Han tre i Spania, eller tve. Tjokt etter jo, tre. Og tve føresk, og hvert amerikansk og engst. Men la deg kan bare fære til Spania aller først. Jeg sier det for 14 dag, så gjerne at dere atter det for å høre en sang til Alvaro Soler. Og etter den nest populæraste Johanen i Spanien. Han kallast Sofia, og han ber vi at helja, så jeg tid bæra.

Han dur er sin katalanskt, Alvaro Soler ur Barcelona, men vel så synes jeg av spanskene og i byen og i Katalonia. Her er det sin spansk, ja. Mest tala, ja. Er noen tilflytter ur Ørenpørst av Spania og noen turister. Ja, og det er ganske bort å nevne at vi tar turisterne da, feriefølsen. Det er også mest engst. Og så igjen etter til noen tjej av hems. Og Mr. Sir Elton John. There was a time.

something about the way you look tonight. Det er albumen om The Big Picture i Kjellfems, men eisen er en av øyne kjentere som sterk fløve, sammen med Candle in the Wind, som sikst ved den mest selte singleplata, for jeg bruker til året i Heimen og Nagrand og i Kapping, så var det vi, White Christmas. Nå, men den neste, det er så amerikansk, og fra Kjellfems føger, at det fremme, mot i Okradoen, Tvæs no atja med at Bryn Elliot vi sannsyn no Might Not Like Me. Ein vi mersing at besangur nesta

Bryn Elliott, hon har blivit hon 31, eller var 32 i november. Might not like me. Ja, altså stilen kanskje mer til tilkommen folk, og hvordan vi klarer å lære best at vi som heter Adult Contemporary i Amerika, som nemlig altså Elton John, Celine Dion, Billy Joel og Whitesnake og så rødt. Og nummer 12 er han her i 2018. Bryn Elliott er en tonleggare som spiller b-gitar og klaver. Det her platan, eller albumet som Might Not Like Me er å anta kallast Time of Our Lives. Og det er leiergrunn faktisk til neste sang, som nevnes Time of Our Life. Nesten det samme. Og han er fra Arne Etter. Fesno Nujan. Electric Light Orchestra. One day.

Time of Our Life vi Jeff Lynne's ELO. Og sen til forskjene, altså det sa jeg seg at da jeg ikke ordentlig vet hva jeg skal finne på, så kan jeg bare alltid være at det er forskjene. Her er alltid akkurat man kan tegge fram. Og det er ikke tog jeg gjort det i hæsen før, men jeg kan, og tog jeg være det, og de fleste sender ikke under popversen. At akkurat forskjene er det, er vi. Og i november og desember får jeg forskjene hette albumet av topp 5 i Bretlandet, topp 20 i Amerika. Perfect Strangers.

Heide Slayer, Perfect Strangers. Men det er den første singleplata for sin album, Comeback-albumen til Deep Purple i fyrre på. Så etter Amerika og etter 2018, ja, det har vært godt popper, hvor hørte Bryn Elliott i Ani, og nå er det Ava Max som spiller en sang, eller synger en sang, vi var plettskått og i øyelig nok på landet. Og det var en norm av oss som var vi at gjøre sang, John Tix, det er ganske hårdt om han, tror jeg at han var ompå for i norra, og i finalen, Eurovision finalen i 2021, vi sang noen Fallen Angel. Men her han så bare sånn, en av fyra lærskriver om Ava Max og Sweet But Psycho. I'm a psycho.

mine. Sweet but psycho. Den neste er rettelig trygg og vel fra Jinjun ender innspilling av Seals and Crofts lær og samstundes en heiran av dem. Jim Seals døy i 2022 og Dash Crofts i mars 2026. Det var jo stort navn i, eller duett navn i 20 år av Amerika. Her fra lege Summer Breeze kom ut i 1922 og rakk til nummer 6 av allmenne poplistan i heimlandet nå. Det var etter dem, Mongolone og Kjell Seals and Crofts. Og til 2060 utgaven av Flow State, gjør det australisk amerikanske Keith Urban, så vi nærmere sjøen av Summer Breeze, som dere hører her.

minne nok om opprona innspillingen i 2004 etter 26 leie som Keith Urban. Det var just Summer Breeze, Just Seals and Crofts. Og hvor er verden? Hette var California, og hvor er verden i California? Hazard til Richard Marx var amerikanska topp 20 og britiska topp 5 under 2005. Og det er det.

en perivetlinger av sponskon og enskon, så jeg synes det spanglish eisne, ta, man blandar spanskt og engst saman i samma setning, til dem som sier, I wanna be contigo, jeg vil være saman vitt her. Og nu får jeg gå til en ära spanska, som mer vidande framvis bor i Spania, Enrique bor i Florida, men hon bor så här, Marta Sanchez, og for etter til ja, omlai 1905s, og en sang som hun gjorde ta sammen med Bolsjesyn, ta hverandre Bolsjesyn, ole, ole. Og det en sanger som ble spilt i fjøreisene, Consolo una mirada, og i tiden ut og i saxofonen kommer inn her.

Starlight og Niklas Johannesen og Ole Poulsen og Eisen i Bjui. Så skal jeg forstå det. Nå, men takk som her som bakgrunn og da neste jeg har til fjellaks til at Bayer byrja i å spille Uiwai. Uiwai.

0: klockan är 4.
1: Nåtje bretsje forsattesraharen Andy Burnham lover med den andre å bøte om fortjærlig og vidskiftende tja bretton og å gjøre enda av heimløse. Ta seg igjen med den andre og røvende 84 Downing Street tutsje nå 17. Parsten. Andy Burnham tog formelig av vi som bretskår forsattesraharen og ideen, ta igjen etter Charles Kong i Buckingham Palace her han gjøtta i Eskipan og Kjastjøtt, etter at fyrværende bretsje forsattesraharen Keir Starmer formelig leie fra seg. Søtne ui ar fyr nukje bretsje forsattesraharen Andy Burnham under øyne Atlan fyrir Bretland nasto tutsje arene.
2: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them.
1: 17. UR lägger er fram en atlan för Bretland nästa tutsche ärende. En atlan för hur Bretland kan brytas till det som efter munnen tutsche vid att kunna vara samt om och ta mån till kvarje vid er. Men jag kan böta om fortsatt och vi skiftene nu. Och i morgen färger jag under det arbetet med den andra hur så heter ska fortsatt, säger Andy Burnham, forsadesråhare i Bretlandet med den andra och i Røvene. Senast årene har Bretland haft flere stjøtnerløyere. Andy Burnham, som kjente forsattesraharen i Bretlandet senast tutsjo årene, lover støvefeste.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better. I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be.
1: Bretland man vysa høymenon at vi kunne få støvefeste etter. Hette okkara avbjøving. Jeg vet at folk her hjemme trøtt av politikk. Jeg lurer etter tikkun. Vi tar ikke være noe donalig. Vi må gjøre oss bedre, og ta færre vidt, sier Andy Burnham, forsattesraharen i Bretlandet, med den andre. Og til Norex, norske styre for samfunnslagstrykt og tilbygging, DSB, for nå er Kanna, hvor elderen i Krokstad 11, utenfor Drammen og i Norge, for ikke det gjør det så større. Her er tredje for styre av Kanna, hva kan gjøres til test at firebyrger løknene til hendingen, skriver norske styre for samfunnslagstrykt og tilbygging, og i tøyende skriver samt norske kringvarspennom. Elderen kiknade och i ögonen rähusen och bröt sig till flöjre under rähus och under hus i ögonen. Flöjre en 100 bostäger är och bränder. Och årliga friargångan verer i havn höstkvällde. Det är friarrörsland som skipar fyra. Folk hittast vid Løktingshuset klockan 20 och hyggande verer gynnsi ut av Tinkanes och så gärna omvägs Amtmansborgerna nya natter av Vagle. Johan Dahl, løktingsformaver og Røe Reinager Pettersson er kjære siden noen år. Rene Nolse synger Nagrar Sanger. Frie gongen og i år er han trea tja og AHA-fellanen føringer fire frie. Fellige sier at jeg vil vise politiske støttene og i følgen og i Danmark også, at her motveies Hamsens løyeren vise at tøtningen vid diplomatiske løsjonen heller enn vid avholdende våpnet doping. Tøyhånd stoler bare under en økta polarisering og spjæring mellom Hamsens folkeslø. Fellige sier at folk velkommen at her var jøs og fløk eller under fremmerkje visser og i frie gangene. Og ved vannar, låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og tors, tømjørstje eller driv i støvån undan nattene selvglattar. Og i kvöld frykslå til fryskan vind vestan, 5-20 meter om sekunde, som fraløyer frysker vinter oppe i strok, 8-13 meter om sekunde. Og i natt, samtrye og åkkost eller. Og i morgen frykslå til fryskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekunde, samtrye og iverhøver torst. Søtna parsten lå til frykslå av utnerinje, 3-8 meter om sekunde, skutja, onker, sølvklotte og iverhøver torst. Hiten 11-16 sti og i støvun opp i 19 sti.

0: Jackerin hesa vikna 300,000 kroner.
1: Vi senda nu lampuna var sendingsna, vi konno så nek moira, som av fyrsta sinne var sendt av hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etla feria skra, så jan.

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Konosonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: Og at det var nødkjente og seneste pastor og i rød som Sveinur Trøntarsson kjørte.

lande og truna kjø fölkje. Nek virksemi kring lande og i flere føron tungt vinnvirksemi stedsett og i bygdun ødje vi nekvon setjusun og vanligun falkaløyve. Nøgerdømi om hetta det stora haunaleie og kipasmian og i haun, væren pelagik at førere, hausbrun og åndervirkje og i fuglafyre, vinnelige virksemme fram vi sjåvarmalanon og i Runavuk, og vinnevirksemme og i Klaksvuk. Eit nu fyrstjevinna og farmavinna krevja nek bridge plås til skip og plås til stårar virkjes og gamslebygningar, men som bridgen er landjast kvarver meira fjøra, og tatt vi tung vinn i økjer trunavren ikkje alltid og i hasade. Nek fyr eisni av byggjevirksemenon i fyrjon, og her bygt verer, kvarver alla tøyina et sinter av nature, tøy hus, bygningar og veier krevja plås. Kvæð halda arbeidsgjevarar om nature markfelte og nature verje, einsporninger som vi seta i sentingsne og i dag.

0: Førjar for at mennast som fiskevinnesamfella og imodi enda noen av nøygjende ølt, og atla tjuende ølt helt hentan menningen fram. Og flere plossun skapte hun ståran vøkster, eit nu i Vaje, og Tvørare og i Klaksvøg, her folk flotte tog arbeider vore at få. Samstundet som fiskevinnan mentest, våre førjar utbygdar vid Vevun og Havnun, og fra 1933 kom i eisne tunnlar. Om sommetøy var fer sett av at bygge flægavestjer kring landet, og eit endamal vi tøy var at skapa arbeidsplass i byen og bygden. Så mong våre flægavestjerne eit skifte at vanlet var at sia at flægavestjer våre akvarion tenka. At vestjerne våre bygd tatt opp at bosettingen var god tidje, tøy fiskavestjengen gav arbeidsfølse løn og kommunen skatta inntøkker. Hesen Huxnarhotter til enn flere stene, helder Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Vi tar noen folk som tar avgjører, som tar støy i åkersvegna søvlen retten den tja framløsleversen som alltid har vært her. Man glemmer bare til at framløslen nå døven monande mora larmande og dominerande og plasskrevjande enn hun var fyrir tøyne. Omfram til at samfunnet i det ikke langt dominerer av utneiv, Det lever i det og gjør noen tjeneste og vidende samfunnet, og tar oppbyggvannet som byggvar i høst støvende i det, tar heva nekker holdt ære vantene til sin bostad, enn oppbyggvar høttet 4-20-årene så gjerne, eller 400-årene så gjerne.
0: Et strøy av Tøyslænen som Samal Matras Kristiansen sier til, kikner jeg at førere i 2012 tar væren Pelagic for tilverska her. Som modmalte er at størst virke var byggt opp for søvelige handelsbygningene og havna lænen, Men annar fekk navost om nødje arbeidsplossene. Samal Matras Kristiansen hever skriva negv om planlegging og i kommunen noen sætten i Arne, og til hoksaner han hever båret fram, høyde vissar, at Ahua fellet i livelig kår av tvørere beg honom at halda firelester av borgarafundet og i Salte i 2023. Livelig kår hever som el endamal at få skapt et livande og faunande samfella som sosialt, omkvarvislia og boskaparlia borardikt. Særlig andent legger felaje av samfellagsplanlegging og rattende til borgaron. Uitøkjelige strempa livelig kår etter at verja bostier øtje og imot i atlare dolkjeng fra utnøye, og felaje virkar eisne fyre at få skapt høskande skillna mellom bostier økjer og utnavar fyrtøkker. Av borgarafunden i 2023, som felaje kipa i fyre, gjør det Samal Matras Kristiansen greit at han helt ikkje virkje tja væran om Pelagic vera stedsett ratt, som i hoksan hever han i det.
1: Vi har haft en midtbøy, her man så har valgt at at stedsetta og et risesørt virke. Mitt og bøy noen helder enn kanskje er at stedsetta det virke anker æresen i kommunen. Nå er tvør øyre kanskje dømig om en rymlig vøye kommunen som hever nok snakk lente. Så just tvør øyre kunne de hatt mølaget fire at planlagt det er bedre. Men i stedet fire har man så valgt at utbytja vindløyver mitt og mitt bøy noen helder enn kanskje være sin måte fremsøkjen og få skoler og annet tjeneste og vidende virksomhet i mitt bøy noen. Det er alltid

0: At det var sendingen og kjær under truste som Unni Arke leie til rattes. Og etter var tre pastor.
1: Last night, I caught her blue eyes. Looking through me, catching every little lie.

0: Og av skrånene nå er sendt John Popp, versteren, Jakob Magnussen verster.
1: Popp versteren.

something about the way you look tonight. Det er album om The Big Picture, ikke av hans, men eisen er en av øle kjentere som sterk fløve, sammen med Candle in the Wind, som sikst ved den mest selte singleplata, for jeg bruker til året i Heimen og Nagrand og i Kapping, så var det vi, White Christmas. Nå, men den neste, det er så amerikansk, og fra skje av hans fagger, at det fremme, mot i okra doen, det er noe at jeg vet at Bryn Elliot, hvis han ikke noe might not like me. En vimersing er at neste sanger nesten happar unga drøntjur, hva er ånøyot. Men nå kunne jeg selv lurt etter

rapperen Elliot, hon blev hon 31, eller var 32 i november. Might not like me. Ja, altså stilen ganske mer til tilkommen folk, og hvordan vi klarer det ikke best at vi som heter Adult Contemporary i Amerika, som nemlig altså Elton John, Celine Dion, Billy Joel og Whitesnake og så rødt. Nummer 12 er han her i 2018. Brin Elliot er en tonleggare og spiller b-gitar og klaver. Ja, det her platan, eller albumet som Might Not Like Me er å ta kallas Time of Our Lives. Og det er leiergrunn faktisk til neste sang, som nevnes Time of Our Life. Nesten det samme. Og han er fra Arne Etter. Fesno Nujan. Electric Light Orchestra. One day.

Time of Our Life vi Jeff Lynne's ELO. Og sen til forskjellene, altså det sa jeg seg at da jeg ikke ordentlig vet hva jeg skal finne på, så kan jeg bare alltid være at det er forskjellene. Her er alltid akkurat man kan tegge fram. Og det er ikke tog jeg gjort det i hæsen før, men jeg kan, og tog jeg være det, og jeg tar de fleste sendikene til popversen. At akkurat forskjellene er vi. Og i november og desember får jeg forskjellene hette albumet av topp 5 i Bretlandet, topp 20 i Amerika. Perfect Strangers.

I dislay Perfect Strangers. Men det er den første singleplata for et album, Comeback-albumen til Deep Purple i fyrre for. Så etter Amerika og etter 2018, ja, det er veldig godt poppar, hvor hørte Bryn Elliott i Ani, og nå er det Ava Max som spiller en sang, eller synger en sang, vi var plettskått og i øyelig nok og land, og det var en norm av oss som var vi at gjøre sang, John Tix, det er ganske hårdt om han, og at han var ompå for i norra, og i finalen, Eurovision finalen i 2021, vi sang noen Fallen Angel. Men her er han så bare som en av fyra lærskriver om Ava Max og Sweet But Psycho.

Sweet But Psycho. Den neste rettelige trygg og vel fra Jinjun ender innspilling av Seals and Crofts lær og samståndes en heiran av dem. Jim Seals døy i 2022 og Dash Crofts i mars 2026. Det var jo stort navn og eller duett navn og i 20 år av Amerika. Herfra lege Summer Breeze kom ut i 1982 og rektel nummer 6 av allmenne poplistan i heimlanden. Det var eit av dem, Mongolone og Charles Seals and Crofts. Og til 2060 utgavene av Flow State, gjør det australisk amerikanske Keith Urban, så vi nevner sjåen av Summer Breeze, som mokker høyre her.

minne nok om opprona innspillingen i 2004 etter 26 leie som Keith Urban. Det var just Summer Breeze, Just Seals and Crofts. Og vi veran, hetta var California, og vi veran i California. Hazard til Richard Marx var amerikanska topp 20 og breska topp 5 i 1902. Og det er det å grøyre her.

Hette fra 1925, annars heier Richard Marx de fleste hittene i forsen og setten i helt. Føtter Trøyshus. Vi skiller ikke han ikke kom fram i fyrre helt av forsen. Men ting takk at tog som han sier. Det popversjon som en røvig utvarpsending om sendt og til ljøse togene. Og jeg kan vattla hoksa mer enn en sesong vi popversjon om 8 hendasendjon.

en perivetlinger av sponskon og enskon, så jeg synes det spanglish, jeg synes ta, man blandar spangst og engst saman i samma setning, til dem som sier, I wanna be contigo, jeg vil være saman vitt her. Og nå får jeg gå til en ära spanska, som mer vidande framvis bor i Spania, Enrique bor i Florida, men hon bor så här, Marta Sanchez, og för att til ja, omlai 1905s, og en sang som hun gjorde ta sammen med Bolsjesynen, ta hverandre Bolsjesynen, ole, ole. Og det en sanger som ble spilt i fjøreisene, Consolo una mirada, og i tiden ut, og i saxofonen kommer inn her.

Starlight og Niklas Johannesen og Ole Poulsen og Eisen i Bjui, så skal jeg forstå det. Nå, men takk som her som Balkron og da neste jeg har til fjellaks til at Bayer begynner å spille og i vei.

Nu kommer sendingen og kjær under truste. Etter trea sending og jese røyene som vittjer spurningen om avhaltende oppbyggingar og krøv om vokstor, lett jo størst trust av naturene og i fargen. Og nærke legget til rettes.

0: Neiot er at skrasetta alla nottore, så gerast kan en lendes atlan som viser hver reilet er at bytja og hver jo nottore i øtje helst skulle få fri at vera nottore. Hetta et høvesmål til Torssonar kommune som vid omrøtte og i æresending og i hese røyne, og vid nevna odjar under truste. Og i sendingene Asana og Elsa Berg, borgarstjåre, Birta Vardum, bojararkitekter og Marius Müller, leiere av omkvarvestaltene, at lente og i kommunene avmarka, og at færas tøyma fram vi kile og i samband vi utbyggingar. De tror jo søtte mittelanna.
1: Trøndsen er vi om at vi nøyeste bojartatta estene, at vi har så øyla størst lente som fer til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente tjokken.
2: Vi mangler seg lentesatlene og skrasetting av okra nottere, som så kan eisne komme som et le og i okra kone og atlene.
3: Det er også så er områdende at man varvveiter til økene som ligger oppe at av noen.
0: Vid frattigeisne og i æresending at ikke avvis krøv vil ha sett kommunen i samband med utbyggingar av landet, men at naturefriingarloven fra 1970 kommunen en avvis hjelp, to i samband henne i avvis natur i økje fria og kunne ikke tekast til bygging. Og i hese-sendingene legger vi dent av til averskan som vinner løyve av landet, hever av nattjore, løyvmarkfeltet og truvna til feltet. Nek virksomhet kring landet, og i flere føron tungt vinnervirksomhet, stedsett og i bygden øde, vi nekvån setjusen og vanligjon feltkaløyve. Nøyre døme om hetta det store havnaleie og kjipasmian i havn, Væren Pelagikatførere, Hausbrun og Åndervirke i Foglafyrre, Vinnelige virksomhet frem ved Sjåvarmalanon og i Runavøk, og Vinnervirksomhet i Klaksvøk. Et nå fiskevinne og farmavinne krever jeg nek bridgeplass til skip og plass til store virkes- og gamslebygninger, men som bridgen er landjast kvarver meira fjøra, og tatt vi tung vind i økjer truvnaveren ikke alltid og i hasade. Nekfer eisne av byggjevirksemenon i fyrjon, og her bygd verer, kvarver alla tøyina et sinter av nature, tøy hus, bygningar og veier krevja plås. Kved halda arbeidsgjevarar om nature markfeltet og nature verje, einsporninger som vi seta i sendingsne i dag.

0: Vi flere havnaløg kring landet hava borgere, men kan kast om at vinneløyve, selja skip, hava hildene kvann geng. Og haldande kærer om geng fra skipen høtte i 2018 visser at felaie heimafrier var stående. Felaie var stående vi tog endamale at verja heimafrien og luftskøskene til borgeren og i måte åneivare og skæeligere ljå, ljås og luftdolking fra skipen som skriver vær. Trina Esterøy, forskvinna i Heimafrie, var vi fra første dag.
1: Heimafrie var stående og gjennom desperasjon, så følte jeg for fri. Det er jo noe av det. Og det viste seg, det var noe som et arbeid som får i gang i 2016, her som jeg selv var i barsel, og jeg fikk ikke kvult kvart om det er en eller om nåttene. Og jeg var nærmest at grannene kommer til å se meg trobleggere. Det har vært lykket som en størstgått her som det har vært. Vi får jo milaner, vi akkurat troblegget, og helt i akkurat som at det her er et problem som folk bare ikke visste av, og som sosialen du kunne løses til akkurat omkvart som ikke lykket kunne bli gjort det vært å vite. Men det var jo at det var ikke lett, og det var jo at det var et problem kring Atlantet, og tog ble det til ikke en avgjør om at neste stiv var at stående fell.
0: Følgene som stående og heimafri vendte seg til kommuner og omkvarvis stovene at bya om at få av trobeleggene løsdar, og ta åndsje hente vendte de seg beinleis til landstøyre. De finner jeg snu ser køn at stedfesta, at ljøddolking og i føreskån havnen kunne ske av helsene til følgene.
1: Jeg minns at landslagnen og på vei serlagnen og omkvarvis malen. Stedfest er at dette var ikke livet lydgjender som folk levde under. Og tog gjør det en omkvarsmyndelager og helsemyndelager hver og vi at dette var et problem som måtte løses. Men vi møtte bare motstå fra omkvarsmyndelager.
0: Hvor?
1: Jeg tror vi at på tavrende tørspunkt og ressurser som vi finner å vite, selv om det var kærkommet at folk stod fra, så var myndelager og kanskje føringer ta, selv om det bare tog gjør seg igjen. Vi var ikke vann vi at folk lukket som sette seg opp imot vinnene som da ble sett så snart skarst oppe, som om vi var vinnefjensk og vi ville vinnene ytla. Det var slett ikke endamålet, og det var heller ikke det som vi yngste av vi måtte vinne. Vinnene. Det eneste vi yngste det var at følte ikke øtlen føreren fink og livlige karmer og liv under.
0: 1. januar 2022 kom en kommunal regler og gilte om Hamark 4 hvordan jeg var geng, skip kom til halta og i havnen. Og i eftermeting av kommunale reglegjerne som Trina Esterøy skriva i vegna heimafri og i september 2022 nevnte hon, at bare nøyjan dier gjenke fra tøy at reglegjeren kom i gjelte til hon var bråten. Hetta var ta russiska skipet Jan Tarni, la ui anen hon ui seijan samtøver og helt geng, som nerva i tei ui boe ui uibonon nærhentes Norrhavnene. Arne Framanundan hadde folk i Runavøyk, Anunun, og Øyrarandjun og Signabø kast om samme skip. Mian skipet la i Anunun i 2020, ber virkende borgerstjåren i Klaksvøyk Signelt Johannesen om en ljåkanning i Øgnun. Og ljået var Seijan Decibel og man fyre Hamarskje. Jan Tarni la eisene ved Nudje Bridgina i Havn i 2020 og ta hver samme skil, Heimafrier fikk kærer fra Føltje, Beie og Arjun og i havn omgeng fra Kibenon. Jan Tarni dømi om ett av flere Kibon som hava hilde geng nær hentes bostier Øjun.
1: Troblet som vi har som Kibon til det var atventende. Det kom inn atro, og vi kjente Kibet kring Atlante, og det ble klion for hver jeg fikk komme inn. Og så gjør man kommunale reglerne, og i det som tog jeg skal inn og med noen i virken, ja, men så kommer Kibet inn og åregver, og du gjør sånn svittet, selv om du er stedet, så Kibet larmer for det. Så har du ikke avleggninger.
0: Og til at brot av kommunale reglegjerne ikke heva avleggninger visser, hever ørstkjemla teg og i heimafrie. Tøy mengan heva teg som virkjen og i kjølbåten om

0: Det at vinnerløyve i følgen nå ferdig at legge større dent av borardikt, stendst ikke av ånken, tog alt som henter ute og i heime, røyner for et eller annet vi til åkken. I desember i 2015 samtykte SD av omkvarvetsrådstevne i Paris til så nevnte Paris-avtalene. Vi henne bunto Londone seg til at hiten av hjørne skal ikke hakka meira enn 2 sti, samanbore vi hitastige som vær undan utnærbar kolveltingene, og helst ikke meira enn halvt anna sti. Londone som tok i under vi avtalene bunto seg til at seta tiltøk i versk, at røkka i vi kipa jamalen, og tiltøkene skulle være mivvisare enn de tiltøk som de framan undan høtte sett i versk. Eit urslid av Paris-avtalene var at ES i 2019 samtykte til grønne avtalene. Hon mye i etter at utlade av vakstarhusgassen skal være minka 5,5% i 2030, sammanbore vi utladsstige i 1995. Samstundes var vi avtalene fullfer sett av grønne årskeskiftet. Og normal vi tar grønne avtalene til ES var det at skunta under endernusle, borardika framleisle og at verja vistfrøyelige skipaner og lovmarkfelte i naturene. Øtl skulle de adjust til at virka fire sette malene, samfellet, fellesskaper, vinnefyrtøkker og borgere. Føreskar vinnefyrtøkker samstarva nek vi ES og avvirkast av at ES sitter krøv av økjennom. Susanna Berg, rådgjøve i Vinnihusnån, sier her fra opprunanen til nettverket værende vinner.
1: Ja, for jeg arbeider å følge mest en øktan etterspurning etter å få altså vitan og kunnløyke om hvordan førske fyrtøkker grupa bor deg an. Altså hver byrja vid, hvordan matet og utlatt, hvordan første bortstukkast takthøl, hver er et rummelig arbeidsplås, lukka som jeg sier tingene, hvordan matet og deg, og hvordan gjør du avtøk og setter mål. Og vi ser jo til at først om imenske vinnergrønner så er det i større om så mange avbjøringer som fyrtøkene har, og tror ikke det ordentlig av mening at det var fyrtøkene som samstarver og hjelper sted.
0: Og er dette kom jo i gang til årsaken av raken som kom utenfra?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Det er å rake utenfra og ganske krøv, overbeinløs krøv som kommer ganske særlig ur ES i mån tilbordet her før skal fyrtøkere ha mest en etterspurning fra samstadspersonen, eller fortjørstånden, eller kjeparen, at kunne opplyse noen ting og kunne lyse hvordan det arbeidet vi bor her. Og i ES har du jo noen krøv til dem som mån til rapportering, at du skal opplyse som fyrtøkene ikke. Du skal ikke bare ha en fortjørende rockskap, men du skal også ha en grønne rockskap her, du lukker som en ESG-rockskap her, du lyser noen tøl, imot till dem som inte lojmar kvällde, hur snäck fastbittling det har du, hur stor ökje brukar du, men kanske också ni orsken och slå, hur är starsfolk i hoppen och så vidare. Och först ska fyrtöcker ha haft bruk för lukas som man ser, hur gör vi dessa tölen i uppe och först ska ni höpa och hur gör vi det lätt. Det ska helt inte vara så att det är bara några få fyrtöcker som kommer vara vi röjnar lukas som har gett, alltså anfall som övligt så att den bra i hoppen kan vara vi.
0: Flere av fyrtøkene som jo i samstarven og værende vinner, har som nevnt langt kundgjørst sine første borardikter fra Greinger. Som døme kan nevnes at bygge fyrtøkene Arstekon og sine borardikter fra Greing i 2024 vurste av, at CO2-utladet til fyrtøkene lodfallslige var minket. Omsetningen fra 2022 til 2024 var vaksen 34%, medan CO2-utladet sematøyerskei var vaksen bare 36%. Fyrtøkene greide jeg snitt fra hvordan atleie at ender nøyde tilfell heldere enn at tveitete borster. Andre døme om fyrtøkker som vuste av borardiktene og i sønne virksomme var det arbeider store bankene, Førja Banke og Bedre Banke. Førja Banke nevnte i 2024 at etnast heie bankene at skifta atler bensin- og dieselriknar bilar ut vi elbilar. Eisne skulle da atler bygninger til bankene omkipas til grøna orske, og målet var heretret at stola kundene fortjellige at legge om til borardikker løsner. Bedre Banke vuste i 2024 og i søgne fragreying at banken søgjan 2021 heie minket sitt utlad av CO2 ved 100 tonsen som sverre til 20%. Banken nevnte i eisene at han ville gjøre det lett og bøylet til kundene at velge orskesperrende løsner. Tog var renten av bostederlanen lagre om bostederen var hitaver ved el-orske etter fjær hita. Hesar stafestingar er vísa at orsfrágreiningar tjá vinna fyrirtøkun nú eisna er farnar at snikva seg um borar dikt. Men kvosse samsfæra stórar útbyggingar í samfellanum við innstju at verja umhverfi og náttúru, spyrja við Susanne Berg og vinnihúsnum.
1: Ja, så skulle vi ta av vøkstor, så det jo sånn at det jo at vi bytter ut og vi mennast, men til ånd som får av fyrtøy at man ikke gjør det en kynsammanhått, at man tenker til nei og et litene, og at man hva som gjør til nei og utbyggingar så kynsammar som møvelet, så er at naturen og største mån vil være vårt, og vi er enda øyne plass for vøkstor, og så må det alltid være en, altså, man må liksom alltid via det, altså, hva får vi på sjura bytter ut, og akkurat hest nøtjen og hva missar vi, og så må man teka det fra fyrir hverja verskattlan sær.
0: Naturvendarloven som kom i 2024, hon strembar etter at verja lujfrøyligt, landslagsligt og hjärfrøyligt markfeltet. Tilvidanen om hetta til stigar og i vinnefyrdøkken i den?
1: Ja, det hon jo en avisamon, og kanskje ikke nøkken aktøren er det mer innenfor nøkker evne, og aktører kjenner bedre til ånder og ikke, men altså, i halvtid du finner nok til alle som løyder til å nå lunsje, så ber til å finne alle som frem til Jeg synes ikke hvordan du skal, hva du skal arbeide frem i møte, men kanskje det ikke i noe større mån noe lagt at komme litt, og kanskje noe liksom, lagt opp på en måte så at vinneren, liksom, altså, han brøyer fjølten kan være vi, og det kanskje ikke nekka bare altså, imot til vinner, men det kanskje imot til altså, vidføringer som holdt, altså, hva vidar vi om akkurat natur, og hva øyer vi det gjøre, hva skulle vi danse etter, og hvordan skulle vi arbeide.
0: Helt til at det løye at vi som ofte sier at vi har et naturvekert land ikke har skrasett alle natur i følgen enn?
1: Ja, det kanskje sin løye, tror jeg, at naturen jo det vi lever av og bare fyrtøker som marskene for å se som at man kommer fra en land vi verker natur og til unspoilt og så videre. Så selv om du burde ta angstvekkene være i grunnleie, og du kjører til å sitte hva det som får for at vi får alle som analentes atlan, at vi vet hva rikket det her var vennet vi skjer med, hva skulle vi ta av årskuddbytkinger, hva har vi sett oss, og hva skal nåttoren bare få fri.
0: Så tid er det avgjort fire at en lentes atlan være gjort etter at en nåttorens gradsetting er gjort for deg?
1: Ja, altså her har vi denne lentes atlan, og her har vi lukket som grøye karmer for hver vi kunne lukket som mennast og vekse, og hver, vi ikke, altså, hver det ikke blir til, så er det jo nek glattere i alle ikke alt virke med til rettes. Og da gjør det jo også en omfall der ikke fyrtøkene vite, altså i hver en økjen er mulig til dem som oppbyggninger og vekse, og hver en økjer ikke husker seg til det.
0: At markfeltet og vistfrøyelige skibannar i nattturene jo under truste, her var eisne danskjermyndelager og dansk vinnerløv stedfest. Og i mai 2023 tok danskje omkvarvismålerraherren Magnus Heunicke stid til at ståna et samstarvsra fire løv markfeltet, tog i fire tøker vinnergreina fele og kjølbottner fellesskaper i Danmark, søkna oss etter leireglån at virke etter til at verja løv markfeltet og i nattturene. Nødja samstarvsræje skulle djeva fyrirtøkken, myndelæggen og vidanarstånden gå rå om hvordan atøk kunne fremjast at verja løymarkfeltet. Catherine Richardson, professore i Haufrøye, som vi i Iranon, hever sagt at mange halta at det politikere som skulle bæsa tar i heimsomfætande løymarkfeltets kreppene. Men øtl heva en og apert, og særlig av vinnefyrirtøkker, sier hun, tog i terbreie seg sånn ekv ut og i nattturene. Samstarvsraje leie sine tilmelde fram i 2024, og tilmeldene våre at fyrirtøker skulle kortleggja avvirkaner av løvmarkfeltet i nattturene, at det helt skulle leta vera via et skia løvmarkfeltet, eller skia det som minst, og at det skulle enderbøta det her da møvelet. Tilmeldet til vinnegreina feløyene var at de skulle virka fire, at fyrirtøker ikke skia løvmarkfeltet, og tilmeldet til myndelæggene var at her skulle stola fyrtøkken og i hessen arbeidene. Et tilmeldet var eisne lete vidanarstånden i Danmark. Her skulle vi neivån oppløsningen og kanningen stia og punter at fyrtøkker og myndelægger av nøktende hatt kunne verja løvmarkfeltet i nattørene. Og i Øron-London det så stått sturen om at ånek nattørelente være lagt under asfalt og betong. Skulle vi vera stjoren i följon, spyrja vi Susanne Berg och i Vinnihusnån.
1: Ja, jag vet inte om jag skulle vara större, men vi har alla tagit hävat i hoa någon. Hur stora mån skulle vi ha fastbyggt länte? Alltså, hur mån kommer vi ha grön ökir? Alltså, att häva några vällöjningar till att du häver ett ökir. Hur så först du tar gröna in och hur så först du har haft länte här där kan säga i köknån till dem vi får regn? Då vi vet ju, vi har lagt spröjtingen så är det ju vant för att vi får äckvisligt regn till tog. Och då är det öliga gott för följare att vi häva imsk ökir här att släppa säga i köknån. Så jag har alltid avgjort att detta är näka som fyrtöker ett spyrja att få alla som hosgått, hur ska lösa vi tända troblöken och en förskan hatt.
0: Det har vi sagt i hela sändning nu är att i följande här har vi ett länte som är under 100 meter till 200 och 40 kilometer omlag. Är det här näkv som vi har att bygga och språncha och borra?
1: Nej, alltså i muntlig ärastande så är det inte öljanägg. Och det har sett ju så att jag ägde tröst av åkken att tar vi brukar länder så ska det vara just kinsamt. Att vi tog åkken om och vi lyckas som också i kvön mån kunde vi bygga upp i hatten här. I kvön mån kunde vi lyckas som effektivisera det här visskömmet som är av ötsnån. Så är det att vi inte, ja, lägger öljanägg när jag länder under fast eller under asfalt, under betonga. Och till dem så har vi nu i mån till värande vind och kanske sätta oss inte fokus och i mån till solorsk och värsk. Här vet vi ut och sagt att vi vill öliga gärna att man lägger solorsk och vindbyggningar, att man brukar byggningar och tätjer. Och istället för till dem så får vi ut länder och brukar stå länder till solorsk. Så till oss har dem om hur man kan huxa att bruka talenter som man nu ännu förhäver fastbyggt kinsamt.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brune fangter, middelfinger, flakker, fyrer, kæren, bøtten, heile stonk, vi nekven, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjimter, brenner, ånden, vet vi drottning, gong, fjöltene, som vi samler, spek, kæpon, zombies, det er det heile nære, rødder, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla, feir, rukning, kvar, rukning, lukta, gøtten, og sjøkka, skak, der stand, ikke mat, er, skak, mat, er, dette, mellom, bat, middelen, russer, er, og danskar, er, og reier, er, og øyne, vis, med, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy, sjøy

fra Kalpadar og herskip her i Førjun. Bekka kruksis herrar, nu av minar dyr, skal i fytla tjatla.